0: 待，如虎之待。
1: Чудата мене стріга, не дасть той ні чернецький коріс, воно не пряміш. Наученці Аблан, стумав, суша святую братію, з якими соблазни безаконнями. Об'їжджав он Гришка, границе литовской, и цар приказал избавить его.
0: Эй, там, нет, жить!